0: ndaysan deggal lolou namana
1: na
0: ante ko ko moy birima mang koy beggi bu baax sur la RTS2 billahi ya baax wa me dom nday man dama la beug